Pipsa, slušaj reality check u stani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.